Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

Na ovaj datum, 21. dan maja, obilježava se niz značajnih događaja kroz istoriju. To uključuje osnivanje FIFA 1904. godine te velike zrakoplovne podvige. Charles Lindbergh je 1927. godine završio prvi samostalni prelet Atlantika, a Amelia Earhart je 1932. godine postala prva žena koja je sama preletjela taj okean. Više o ovim, ali i drugim zanimljivostima vezanim uz ovaj datum poslušat ćemo u rubrici Vremeplov.

21. maja 1904. godine u Parizu je osnovana Svjetska fudbalska federacija, FIFA. Odgovorna je za organizaciju nogometnih međunarodnih takmičenja. Najpoznatije je FIFA svjetsko prvenstvo, koje se održava od 1930. godine. FIFA danas ima 209 nogometnih saveza članova, što je za 16 država više nego Ujedinjeni narodi i 3 države više nego Međunarodni olimpijski odbor. U Moskvi je 21. maja 1921. godine rođen ruski nuklearni fizičar Andrej Saharov, borac za političke slobode i ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975. godine. Kao nepomirljivi protivnik režima, izgnan je 1980. godine iz Moskve u Gorki, gdje je ostao do 1986. Na današnji dan 1927. godine američki pilot, istraživač i izumitelj Charles Lindbergh postao je prvi čovjek koji je preletio Atlantik. Let od Njujorka do Pariza trajao je 33 sata i 29 minuta. Na isti dan 1932. godine Amelia Earhart je kao prva žena preletjela Atlantski okean. 21. maja 1982. godine britanske trupe su se iskrcale na Falklandska Malvinska ostrva, koja je okupirala Argentina u najvećoj vojnoj akciji Londona od Suetske krize 1956. godine. Na današnji dan 1992. godine američki senat donio je zakon kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji uskraćuje svaka pomoć SAD-a zbog umješanosti u sukobe u bivšim jugoslavenskim republikama. 21. maja 1998. pod snažnim pritiskom masovnih demonstracija predsjednik Indonezije Suharto podnio je ostavku nakon 32 godine diktatorske vladavine. Opisuju ga kao okrutnog autokratu i diktatora, kleptokrata koji je stvorio režim pod nazivom Novi poredak. Počinio je mnoge zločine, progonio opoziciju, Kineze, komuniste i cenzurisao medije. Na današnji dan 2003. godine u zemljotresu jačine 6,7 stepeni Richterove skale koji je pogodio glavni grad Alžira i okolinu, poginule su 2241 osobe, a povrijeđene 10243 osobe. Na današnji dan 2006. godine većina građana Crne Gore izjasnila se na referendumu za nezavisnost te države. Srbija je u skladu sa Ustavnom poveljom Srbije i Crne Gore naslijedila pravo na međunarodni subjektivitet, mjesto u UN-u i drugim međunarodnim organizacijama. Dvadeset prvi maj se u svijetu obilježava kao Svjetski dan kulturne raznolikosti. Cilj je produbljivanje razumijevanja i promocije svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja. Kulturološka raznolikost treba biti pokretačka snaga razvoja, temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvatanju. U Univerzalnoj deklaraciji UNESCO-a o kulturnoj raznolikosti navodi se da ljudsko dostojanstvo zahtijeva širenje kulture i obrazovanja sa ciljem pravde, slobode i mira.

A sada je vrijeme i za jutarnji servis za prvi pregled servisnih informacija. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir dva puta narušavan u protekla 24 sata, a evidentirano je izvršenje i dva krivična djela. Na području kantona dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 lica zadobilo lakše tjelesne povrede. U 2 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Iz hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli kazali su da su u protekla 24 sata pružili 218 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije te gašenje jednog požara kontejnera. Što se tiče vodovoda, uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, a također i iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.

Michel de Nostradam, poznati kao Nostradamus, bio je francuski astrolog, ljekar i vidovnjak, koji je najpoznatiji po svojoj knjizi Zbirka proročanstava. Ova proročanstva navodno predviđaju budući događaje, a knjiga je prvi put objavljena 1555. godine. Studirao je u Avignonu, ali je bio primoran da napusti školu jer je univerzitet zatvoren zbog izbijanja kuge. Radio je kao apotekar i nadao se da će steći doktorat. Oženio se 1531. godine, ali su mu žena i djeca umrli 3 godine kasnije tokom još jednog izbijanja kuge. Borio se protiv kuge i pomagao drugim ljekarima, onda se ponovo oženio i dobio 6 djece. Ubrzo je počeo da radi kao astrolog za razne bogate mecene. Katarina Medici je bila jedna od njegovih najistaknutijih pristalica. Umro je 1566. godine. Mnogi popularni pisci su prepričavali legende o njegovom životu. Godinama od objavljivanja proročanstava dobio je mnoge pristalice, međutim većina akademskih izvora odbacuje ideju da je Nostradamus imao bilo kakve istinski nadprirodne proročke sposobnosti. Čuveni astrolog i vidovnjak je svoja proročanstva pisao u metaforama, a priča se da je upravo on smislio proricanje sudbine po krugu, mada ne

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

21. maja 1904. godine u Parizu je osnovana Svjetska fudbalska federacija, FIFA. Odgovorna je za organizaciju nogometnih međunarodnih takmičenja. Najpoznatije je FIFA svjetsko prvenstvo, koje se održava od 1930. godine. FIFA danas ima 209 nogometnih saveza članova, što je za 16 država više nego Ujedinjeni narodi i 3 države više nego Međunarodni olimpijski odbor. U Moskvi je 21. maja 1921. godine rođen ruski nuklearni fizičar Andrej Saharov, borac za političke slobode i ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975. godine. Kao nepomirljivi protivnik režima, izgnan je 1980. godine iz Moskve u Gorki, gdje je ostao do 1986. Na današnji dan, 1927. godine, američki pilot, istraživač i izumitelj Charles Lindbergh postao je prvi čovjek koji je preletio Atlantik. Let od New Yorka do Pariza trajao je 33 sata i 29 minuta. Na isti dan, 1932. godine, Amelia Earhart je kao prva žena preletjela Atlantski okean. 21. maja 1982. godine britanske trupe su se iskrcale na Falklandska Malvinska ostrva koja je okupirala Argentina u najvećoj vojnoj akciji Londona od Suetske krize 1956. godine. Na današnji dan 1992. godine američki senat donio je zakon kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji uskraćuje svaka pomoć SAD-a zbog umiješanosti u sukobe u bivšim jugoslavenskim republikama. 21. maja 1998. pod snažnim pritiskom masovnih demonstracija predsjednik Indonezije Suharto podnio je ostavku nakon 32 godine diktatorske vladavine. Opisuju ga kao okrutnog autokratu i diktatora, kleptokrata koji je stvorio režim pod nazivom Novi poredak. Počinio je mnoge zločine, progonio opoziciju, Kineze, komuniste i cenzurisao medije. Na današnji dan, 2003. godine, u zemljotresu jačine 6,7 stepeni Richterove skale koji je pogodio glavni grad Alžira i okolinu, poginule su 2241 osobe, a povređene 10.243 osobe. Na današnji dan, 2006. godine, većina građana Crne Gore izjasnila se na referendumu za nezavisnost te države. Srbija je u skladu sa Ustavnom poveljom Srbije i Crne Gore naslijedila pravo na međunarodni subjektivitet, mjesto u UN-u i drugim međunarodnim organizacijama. "21. maj se u svijetu obilježava kao Svjetski dan kulturne raznolikosti. Cilj je produbljivanje razumijevanja i promocije svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja. Kulturološka raznolikost treba biti pokretačka snaga razvoja, temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvatanju. U Univerzalnoj deklaraciji UNESCO-a o kulturnoj raznolikosti navodi se da ljudsko dostojanstvo zahtijeva širenje kulture i obrazovanja sa ciljem pravde, slobode i mira."

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.
1: Želi vam Radio Tuzla.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Gradska izborna komisija Tuzla objavila je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4. juna 2026. godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i obrazac prijave, dostupni su na web stranici grada Tuzle.

0: 5 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, svetiljke već

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sucuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Pred nama je jedna od najemotivnijih muzičkih priča ove godine. Poznati domaći producent Sevdah Baby i legendarna Beti Đorđević donose nam pjesmu Kosmička ljubav. Ono što ovu traku čini posebnom, ali izuzetno dirljivom, jeste činjenica da je ovo posljednji studijski snimak koji je velika Beti Đorđević napravila prije nego što nas je napustila u januaru. Pjesma je tako postala njen svojevrsni kosmički oproštaj od vjerne publike. Zanimljivo je da su vizualni materijali za spot snimani u jesen 2025. To znači da je Beti u svojoj višedecenijskoj bogatoj karijeri tek na samom kraju snimila svoj prvi zvanični muzički video. Nakon njene smrti Sevdah Baby je bio u dilemi da li da objavi projekat. Ipak zeleno svjetlo i potpuni blagoslov stigao je od Betine unuke Kristine, koja je željela da glas njene bake ponovo oživi na ovaj način. U muzičkom smislu, Kosmička ljubav donosi prepoznatljive house ritmove i modernu elektroniku, preko kojih se savršeno prepliče Betin duboki i nostalgični vokal. Pjesma ujedno predvodi i novi Sevdah Baby EP pod nazivom Cosmic Love. Kompletan projekat je već dostupan na svim vodećim streaming platformama, a u nastavku slušamo i gledamo ovu jedinstvenu kosmičku ljubav.

kakav nastup za sam kraj i kakva je energija s eurovizijske scene u Beču. Bugarska zvijezda Dara i njena Bangaranga još jednom su dokazali zašto drže čvrsto prvo mjesto naše top liste. I upravo s ovim pobjedničkim ritmovima stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Nadamo se da smo vam popravili dan i napunili vas pozitivnim vibracijama. Ono što je najvažnije, ostanite uz dobru energiju i samo dobru muziku, jer ona pokreće sve. Naravno, ostanite i uz naš program. Slušamo se i gledamo iduće sedmice.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.40.

0: Svi pritvoreni aktivisti iz globalne flote Sumudi koalicije flote Slobode koji su krenuli prema Gazi pušteni su iz izraelskih zatvora prije deportacije, saopćila je u četvrtak izraelska grupa za ljudska prava Adalah. Dodali su da pravni tim aktivno prati proces tranzita kako bi se osiguralo da svi aktivisti budu sigurno i u potpunosti deportovani bez daljeg odlaganja. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se Ukrajini dodijeli status pridruženog člana Evropske unije kako bi se zemlja približila institucijama bloka prije nego što ispuni sve kriterije za punopravno članstvo. U pismu upućenom predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Evropskog vijeća Antoniju Košti, Merz je naveo da bi Ukrajina mogla učestvovati na samitima i ministarskim sastancima Evropske unije, ali bez prava glasa. Tri osobe su preminule, a više od 10 pripadnika hitnih službi je bilo u karantinu zbog moguće izloženosti neidentifikovanoj supstanci. Prilikom odgovora na poziv u ruralnom dijelu Novog Meksika saopštile su lokalne vlasti. Četiri osobe su prvobitno pronađene bez svijesti u jednoj kući, saopštila je državna policija. Tri su preminule, dok je četvrta zbrinuta u bolnici.
1: Klub Zmajevo srce u Tuzli danas obilježava 4 godine postojanja i rada. Kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama sa Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. U okviru programa obilježavanja godišnjice organizovani humanitarni bazar, zatim uručenje donacija za projekte udruženja, kao i druženje sa članovima i prijateljima kluba. Danas je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli počeo drugi kongres studenata biologije, koji je okupio studente biologije, srodnih, prirodnih i biomedicinskih nauka, kao i profesore, istraživače i predavače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Cilj je razmjena znanja, predstavljanje novih naučnih dostignuća, umrežavanje mladih istraživača i razvoj akademske saradnje. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli i udruženje ENT škola organizatori su 30. ENT škole koja počinje danas i traje do 23. maja. Ovaj jubilarni skup biće prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva.
2: Iz kulture.
1: U povodu održavanja 11. internacionalnog horskog šampionata Lege Artis, jednog od najznačajnijih horskih događaja u regiji, danas je održana preskonferencija. Tom je prilikom najavljen program ovogodišnjeg izdanja šampionata, koji će okupiti 19 horskih ansambala iz zemalja regiona. Više stotina učesnika će se tokom vikenda takmičiti za Grand Prix šampionata u nekoliko kategorija. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić večeras će biti predstavljena knjiga Razlomljena stvarnost i Mulin Han sa mirisom djetinjstva, književnice Ifete Hrnjić, te Crveno sunce i pustinska ruža autorice Rabije Avdić-Hamidović. Publici će biti predstavljena 4 književna dijela koja kroz različite teme donose emotivne i životne priče prožete snažnim porukama i refleksijama o čovjeku i društvu. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić ugostila je sinoć prvu samostalnu izložbu slika pod nazivom Uočavanje čulima mlade autorice Majre Zukić. Od 2022. godine ona je polaznica škole slikanja istaknutog tuzlanskog umjetnika Fikreta Jahića Vršanina. Svi ljubitelji umjetnosti i sugrađani ovu postavku u prostorijama biblioteke mogu pogledati do 10. juna. Senada Ahmetović.
3: Majra Zukić, talentovana učenica gimnazije Ismet Mojzinović, publici se predstavila sa 20 radova u kojima dominira motiv mrtve prirode, prepoznatljiv po ekspresivnim i jakim bojama.
4: Ova izložba je u planu od moje 13. godine i dugo planiramo. Na izložbi ima 20 slika i sve su moj ručni rad. Motivi su većinom priroda. Volim šarene slike sa puno boja koje su jarke, koje odmah uzmaju pažnju. Treba mi otprilike 6 ili 8 sati da odradim jednu sliku. Međutim, ako je veća ili ako ima više detalja, to je ponekad i duže. I ima jedna koja mi je najdraža i to je slika broda koju sam uradila nedavno i najviše mi se sviđa zato što ima baš puno boja.
3: Od 2022. godine ona je polaznica škole slikanja i

Najbolja muzika 80-ih u programu Radija Tuzla. Sat vremena 80-ih. U programu Radija Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Dobrodošli u novo izdanje Top Liste. Pred nama je dinamičan i moćan presjek domaće, regionalne i svjetske scene koji vas vodi kroz potpuno različite muzičke žanrove. Danas kombinujemo sirovi garažni rock, emotivne elektronske oproštaje, navijačku euforiju pa sve do samog evrovizijskog trona. Emisiju otvaramo domaćim snagama i pjesmom koja osvaja na prvo slušanje. Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić publici predstavlja novi singl pod nazivom Nisi više moja. Pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja. Ova pjesma donosi spoj

Pred nama je jedna od najemotivnijih muzičkih priča ove godine. Poznati domaći producent Sevdah Baby i legendarna Beti Đorđević donose nam pjesmu Kosmička ljubav. Ono što ovu traku čini posebnom, ali izuzetno dirljivom, jeste činjenica da je ovo posljednji studijski snimak koji je velika Beti Đorđević napravila prije nego što nas je napustila u januaru. Pjesma je tako postala njen svojevrsni kosmički oproštaj od vjerne publike. Zanimljivo je da su vizualni materijali za spot snimani u jesen 2025. To znači da je Beti u svojoj višedecenijskoj bogatoj karijeri tek na samom kraju snimila svoj prvi zvanični muzički video. Nakon njene smrti Sevdah Baby je bio u dilemi da li da objavi projekat. Ipak zeleno svjetlo i potpuni blagoslov stigao je od Betine unuke Kristine, koja je željela da glas njene bake ponovo oživi na ovaj način. U muzičkom smislu, Kosmička ljubav donosi prepoznatljive house ritmove i modernu elektroniku, preko kojih se savršeno prepliče Betin duboki i nostalgični vokal. Pjesma ujedno predvodi i novi Sevdah Baby EP pod nazivom Cosmic Love. Kompletan projekat je već dostupan na svim vodećim streaming platformama, a u nastavku slušamo i gledamo ovu jedinstvenu kosmičku ljubav.

Kakav nastup za sam kraj i kakva je energija s evrovizijske scene u Beču? Bugarska zvijezda Dara i njena Bangaranga još jednom su dokazali zašto drže čvrsto prvo mjesto naše top liste. I upravo s ovim pobjedničkim ritmovima stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Nadamo se da smo vam popravili dan i napunili vas pozitivnim vibracijama. Ono što je najvažnije, ostanite uz dobru energiju i samo dobru muziku, jer ona pokreće sve. Naravno, ostanite i uz naš program. Slušamo se i gledamo iduće sedmice.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
3: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: 3666669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bajraktarević izvrsno mine stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.